ئێمە جێمان بۆ کردیتەوە دامان مەزرانی پەروەردەمان کردی ئەلەم یەجید کە یەتیمەن فئاوا فئاوازە نایچی ئەنی جێگامان بۆ سازانی ڕەحممان خستە دڵی باپیرت و مامتەوە کەوا بەدەمتەوە بن جێگات بۆ خۆشکەن خزمەتت بکەن ئەی تۆ بۆچی ئەوە لە بیرچۆتەوە چۆن ئێمە دەزەتەوە هەڵەگرین ئێمە لەو کاتەوە ئاگامان لە تۆیە کە هێشتا نوتفەیەک بووی لە سکی دایکتا خەیاڵن نەڕوا بە قسەی کافران کە خواوازی لە تۆ هێناوە و دەسی لە تۆ هەڵگرتووە ئەلەم یەجید کە یەتیمەن فئاوە وەوەجەدەکە ضاللەن ضاللەن غەڵەت تێمەگەن بە مانا گومڕایی و سەرگەردانی نییە یعنی تۆ نەدەزانی ڕێگای ڕاست کامەیە نەتەزانی وەحی چییە نەتەزانی حرام و حەڵاڵ چۆنە نەتەزانی بەچی ڕێگایەک خەڵک ڕزگارکەی بێ ئاگا بووی لە وەحی و لە قورئان ئێمە قورئانمان بۆ ناردی نا ئەو مەعنای ضاللەن بۆ پێغەمەران وانییە کە بڵێ وەڵا ئەو بە مەعنا محەممەد پێغەمەری خوا گومڕابوو س نا وەوەجەدەکە ضاللەن یانی غافیلەن عەنی الوەحی لایەتێکی ترا فەرمێ ما کونتە تەدری مەلکیتاب وەلە الئیمان ما کونتە تەدری واتە تۆ نەتەزانی قورئان چییە نەدەزانی ئیمان چییە نەدەزانی حرام و حەڵاڵ چییە چونکە وەحی بۆ ناهاتبوو ئێمە قورئانمان بۆ ناردی هیدایەتمان دای دەستمان گرتی شارەزامان کردی لێرە ئاشتێکی بیری خۆم و ئێوە خەم نیعمەتی هیدایەت چەند گەورەیە بەداخەوە خەڵکی وا ئەزانێ ئەگەر کەسێکی بینی سایەری فاخیری هەبوو شەهادەی بەرزی هەبوو منسەبی دنیای هەبوو دەسەڵات و پارەی هەبوو وا ئەزانێ ئەڵێ بەخوا لە ژیانێکی خۆشە ئاژی بەڕێزانوانییە گەورەترین نیعمەت ئەوەی خوای خۆت بناسی ئەوەی پەیوەندی بە وەحیەوە هەبێ ئەوەیە تۆ لە ڕیزی ئیماندارانا بی ئەوەی ئەم هیدایەتەی خوا وەرگری قبولی بکەی شەریعەتەکەی وەرگری قەناعەتی پێ بکەی پێی ببوژێیتەوە ئەجنا ئەگەر ئەوە نەبێ ئەوانەی کە زۆر دنیایان هەیە و کە زۆر دەوڵەمەن لە حاڵێکی زۆر خراپان لە ڕووی دەروونەوە من لە زۆر مجللە خوێندومەتەوە ئەڵێ ئەوانەی کە زۆر پارەیان زۆر و منسەبیان گەورێ ئەگەر شەوان عرق نەخۆنەوە شێ دەبێ وە ناوێن ناوە مەشروباتی ڕۆحی یعنی خۆیان سەرخۆشەکەن بۆی ئەگان لە مەشاکیل و دەوروبەر نەمێنێ بەوە ئاسوودەی خۆیانەکەن ئێمە کە دڵمان تەگەمێ سوورەتی وەڵوحا خوێنین ئێمە کە دڵمان تەگە بێ سەڵاوا لەسەر محەممەد دەدەین ئێمە کە دڵمان تەگە بێ شەونێژەکەین قورئانە خوێنین سەیری کەن فەرقی ئێمە لەگەڵ خەڵکی ترا چەنێ زۆرە بۆ ئێوەوەجەدەکە ضاللەن فەهەدا زۆر عەظیمە کە خوا هیدایەتی ئێمەی داوە کە ئێمە لە جومەع و جەماعەتا خۆمان ئەبینینەوە ئەم سوورەتی دوحایە لەبەریکەن لێی تێبگەن بیخوێنن لە زۆر کاتا لە هەموو کاتێکا بیخوێنن بیر لە مانناکەی بکەنەوە ئینشاءڵڵا لە دنیا و لە قیامەت بەهرەمەند دەبین نامێماندووتان کە ماوێتی سوورەتەکە لە داهاتوای شەڵا زیاترە چی دەست خزمەت ئەسرار و سێڕەکانی سوورەتی وەڵوحا یاڕبی خوای عاقبەتمان بەخێر بگێڕی یاڕبی خوای ئیمانمان ساغ و سەلیمکەی یاڕبی خوای لە مەعنای قورئان تێمان بگەیێنی یاڕبی خوای دڵمان زیندووکەیتەوە بە وەحی خۆت خوایە ئێمە عەبدێکی زەعیف و فەقیر و لاواز و بێکەس و بێدەسین خوای دەرگای بەرەکاتی ئاسمانمان لێ بکەیتەوە خوایە بارانی بە ڕەحمەتمان بۆ بارێنی یاڕبی خوایە بەهۆی زوڵمی خۆمانەوە بەهۆی حرام خواردنی خۆمانەوە بەهۆی گوناه و تاوانی خۆمانەوە دەرگای خێر و بەرەکەتی ئەرز و ئاسمانمان لێدانەخەی یاڕبی خوایە ئەوانەی کە نەخۆشن لە دوور و لە نزیک داوایان لێکردووین بە تایبەتی بەعزێک لە جیرانەکان کە ئێستا خۆیان لێرەن داوای دوعای تایبەتیان کردووە کە نەخۆشەکانیان ئازارێکی ئێزگار زۆریان هەیە خوایە لێ دەپاڕینەوە یا کەریم یا عەظیم یا ئەشافی خوایە شیفای هەموو نەخۆشانە بدەیت یا ڕبی خوایە ئازاریان لەسەر هەڵگری یا ڕبی خوایە ئەم پەتایە و ئەم تاعونەمان لەسەر لابەری یا ڕبی خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت بۆ خاتری ئیسمی عەظەمی خۆت عاقیبەتی بە ساڵاتوەکانمان بە خێر بگێڕی یا ڕبی خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بی یا ڕبی خوایە لە شەڕ و فیتنە و فەسادی ئەم زەمانە بمان پارێزی اللهم ئامین نەبەهنی الله و ئیاکم من نومة الغافلین

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل زانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن فەرزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە، خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە. ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مارخزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتی مارخاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ ولا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ، یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندانە مەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا. کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە. بڵا ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆیسە گەنجی تۆ سە جارێ ڕابوێرێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا، یانی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێبگەم. نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة وەسەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله عەلیه وسەلەم ئەگەر هات و چپانیان بگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزین. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتا، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. کۆرە دخۆ ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکر به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویت کردی الو کاتا ک واجبک رویت کا لهم واجبک خیری زیات ریگه مثلا تو های لچیا خریکی مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاه الو کاتا به چی بکی ابي بچی بو نیو ژکت نیو ژکل لکردن وای مزگو تک خیری زیات ریگه چونکه هر واجبک او دقیقه ک رویت کا لهم واجبک خیری زیات ریگه کابو نه به ایشکان من دواب خین نیوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نه به دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا به چی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی هزر این بوای سنتکی ناکا با فیال نال اهلی سنته که تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بین خود نیت می دور که عن نویجی دوائی نویجی عشا کم با خوا الله اکبر ایتی تو قصر اگل خوا اکی الو کاتا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چی اکا رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه پارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بوله بر من نویجا کی تو بوله بر من سنده کی تو بوله بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیا او انسانی که تو لبر اوی کی نه نان دادا نه آو دادا نه جیان دفیده بخشه نه هیچ تیکت فیه بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی کنیو جگن کامانا نیو بشکلو کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه کنه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازیه یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه کنه من باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باج بم بینه که نیوش رکم دی کاک فلانه که چی با تو کردو کاکا چی با تو کردو حتا تو نیجی با بکیاخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاتی که نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجک تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجکت جوان نخویدی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخر نیوشه که خوشه که لذتی لی بی نیوشه که خوشه که قصه لگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حالی کیا مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز ذكانم لحديث يكا بخدمتي قيشتوهم أفرمي أولا إنسان نواجيب ونسره كآقاي لخوي ونواجيب وخواه كله إتي ما باقي تشوبه بازار بوشت كرين ولنا ونواجه كهاتي أما كيبا نواجه حسابه أما ببياسي بازار ونسره جماعتنا أقل إنسان نواجيب جماعت كد أقل لدال غشابه خوايان أقل ريكام لنا وأوصفا بإخلاص ونواجه كه حمو يعني وكو أوبه حسابه حمو يعني وكو أوب بوي أقل إنسان تشيلي بقومه لكاتي نواجه بيبو جماعتك كيرم دزكيوي خير شاكم دزكيوي بيسو حود كرد او نجم بودن وسيلة سجيل اعمال نقطي في انجم العجب انسان زور رازي بي بخوي ان يجي باشم كر خوف انا كسي نجا كان يجني خوف انا كسي نجا كان يجني فامن نجا كم تاو تاو شرتي تاو ركني تاو همشتي يعني خوي معجب بخوي خواشته کی پی داوا ایوه خلکی پی بشکینه و منتیش بسر خواب که نعوذ بالله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که نیجبه ای چون خواب عفو ما ناکه بیا قضایی بیا من که دهل آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواب پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبة شر اخوافنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب اخوات ترزي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب اخوات ترزي دوهم اوانيك هالا دورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حاليبون چاك خوايا دناسن چاك خوايش دناسن اوانيشين لعذاب اخوات ترزي نابه تو امین بلا عذابی خواه خواه بنام الله انجا بر رزکم هر که تا عبادت تذکر دو تو بخواه نوی جیم جماعت هیج نیه خواه نوی جیم پیاوه هیج نیه او کاری که خراب با تو ای که اله لکاته که کتو تناو نوی جکه و تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواه بلام تو نوی جکه کردو لبازار که علاقه بده سو بو نه دوانه او انسانه که نوی جکه کرو زور به اخلاص و کرو تی اگر لیوه نیازی خلقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضانه کم، علیم جورترین پیاو آو پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکول بزنه، دعاب کابلا بلا خوای للاي خلق با جورب زنده، دعاب کابلا خوای داوال لی کم لبرنا و جوان کانی خود، خم للاي خم زور بچوک بم، بلام للاي خلقی جورب. زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خوا پیاو بی خوا عقیبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خوای گوره بلتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وازي صلاب إخواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيك إنوي برنامكتان دا برنامه ایمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باوری که بتو رگای درستی بندایتی خوی بزانت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف و لیدکات دگاتا ایمانو بروای کی پتو پسند که خوای پروردگار لید خوازد. ام ایمانش و لمروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیر و پخت و کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک لآیتکانی که کمترین آیتن تایبتن بجیانی او سردمی کوملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چار سر کلوه ضرور بوا پیویست بوا توتوه بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داو بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و با همیشه دکره مرووی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وتآيا إيو برواو درستان دانا أو بخشين بحاجيانو أو دنكردنوي مزقوتي حرام وتكعبا وكأو كسوابي كباوري بتوي بخواو بروجي دوائيهنا ووتيكو شاو لبناوي خوادا جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوه که حاجی کان دینو خلکی اوه که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانا بو دابین اکن و مالی خوا او دان اکنوا. اما لگل اوشت گشتیه که باوربون بخوا باوربون بروجی قیامت باوری که قولو بتو کم روفهان بدا که اما دبل پناوی خوا دا خوی یگلاکات و خوی بخت کا جهاد بکا غذاب کا. آیا ام دوانا و کوی یگوان لیره ور رهنده تایبت که او اشت دیاری کراوی که پیوست بکو ملگی کی دیاری کراو و که باسی که کعبه ای تیدای و باسی خزمتی حاجی کان و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتی که با همو شوینک لسر زویده و با همو کاتیک لسر زویده آمدهی هیا بونی هیا که اویش بریتیه لباور بخوا و بروجی دوائی و جهاد لپناوی خواه ده. یعن وکو آیتی اوی که باسی حوزی قریشی تیدای که حوزی کی دیاری کراوه و لشاری مکه دایو پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام لو هوزه که خوای گوره سورته کی بچو کی بناوی اوانه و تومار کردو لقرآنی پیروز که چن آیته کی زور کرتا. بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. که بدل نیعیه و لیرک سرنج دین
ناوی هۆزێکی دیاری کراو کە قوڕەیشە لەم ئایەتە پیرۆزانە داهاتووە، ئەوە ڕەهەندێکی تایبەتی ئەم بابەتەیە کە پەیوەستە بەو هۆزەوە. بەڵام لە لایەکی دیکەوە ئەم سوورەتە پیرۆزە بابەتێکی زۆر گرنگتری تێدایە. ئەمە بابەتی قوڕەیشە کە ئەوان گەشتیان هەیە، گەشتی بازرگانی، گەشتی زستانیان هەیە، گەشتی هاوینەیان هەیە بۆ شام لە مەککەوە و بۆ یەمەن هەر لە مەککەوە. بەڵام بەڕاستی خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێرە لە ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەدا فەرمێ: فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، با پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن، عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵی خوایە، کەعبەیە جەللە جەلالوهو. کێ؟ الذی ئەطعەمەهم من جوع وآمنهم من خوف، ئەو زاتەی کە ئەوانی ڕزگار کرد لە برسێتی، نیعمەتی بەسرا ڕشتن، خۆراکی دەرخواردان، و ئەوانی لە ترس و بیم و ناکۆکی و شەڕ و شۆڕ و تیاچوون ڕزگار کرد، ئاسایشی بەسرا داباراندن. کە سەرنجی ئەم ئایەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەللە جەلالوه ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون و لە ڕابردووا بووە، ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێ کردنی ئەرکی لێکردوون، کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە. خوای گەورە جەللە جەلالوه کە ئەفەرمێ فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، یعنی با عیبادەت بکەن کە ئەمە واجبەکەیە، حقوقێکی بۆ دابینکردوون کە خۆراک و ئاسایشە. الذي أطعمهم لرابردو دا بفعل ماضي، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواي قورا ناز ونعمتكي زوري بسرا رشتون ككوملقيكي بازرقانية كشوينيكي استراتيجي هي كفعلا خلق رويتيكا بهوي بوني کەعبە ماڵی خواوە و بۆتە شوێنێکی فیعلەن بازرگانی و مەوقیعێکی زۆر استراتیژی هەیە. بەهۆی ئەو مەوقیعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێدا تێدەپەڕێ، ئەمە وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ و بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ، بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان، بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە. کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن. بۆ نمونە باوکێک کە ئەوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا، مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکا، دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، ئەبێ پێشتر ئەم باوکە، ئەو مامۆستایە، ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ. ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن. خوایەک جەللە جەلالوه کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون، کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەیە. کەواتە گەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندیە هەیە و کەمترین ژمارەی ئایەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە، ڕەهەندی گشتی ئەو ئایەتانە هەر لەبەرچاوە. و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قورەیش یا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاریکراو هاتبێت، و ئەو چەند ژمارە کەمە کە
بجماری پنجکانی دست دجمره و بلکو کمتری شلو جور آیتان هاتوا رهنده کی تایبتی هی بو روداو یا بو شوین یا بو کاتی کی دیاری کرو رهنده گشتی که خویشی لدس نداو اما بشکا لقرآنی پیروس بشکی دی که او آیتانن که زانست و زانیاری پیویست بو اوی جوریک لا احكامي له هل بغزره كامش دي سنه وبشي كترا لا ايت بيروزكاني قران وجماري ايت كاني لم جوره زورنين خوي غور جل جلاله دفرمت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء سيوهشت وتهركاتك هوالك كان بوبيت درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم أو انبلاوي دكنوا بير لسرنجامو أكامكينا كنوا خو أقر أو هواليان بلاو نکرد بایت و بیان گرا بای و بولای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بولای کار بدستانه کل خویانن او فرمان روا و امیرانی که سرپرشتی اوان اکن او اوانی کل نهینی حوالکان تیده گنو دکولنوا بدل نیایی و اوانشتی تریان لیورده گرتن و او حوالیان بو شوازا بلاو ندکرده و اما بابتی که بابتی کی بایخداره و تا مرچنیه لهمو روداوی که هموان بزانن پشتوی او روداوی چیه و بیخوین نوا بلان بدل نیاییه و خلکیک هیه کسانیک هنشار زایی کی او تویان هیه که دتوانن سر داوکان بدن و دمیک و او دیوی روداوکان بخوین نوا و پیشبینی کوملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد امش بابتی کی بایختاره پیغمبری خوا علی الصلاة والسلام لجنگ مترسی داره کی گل کومکی حزبکانا که قریش و غطفان و هم اوهو زانی لنوان شاری مکه و مدینه دا هبول که ابونه خو پیمان و بریاری هرشی کی قرسیان کرد با سر شاری مدینه بمبستی تفروتونا کردنی دا صلاتی مسلمانانو لناو بردنی پیغمبری عزیزو علیه الصلاة والسلام یارانی که اما براستی جنگی که زور مترسی دار بو زوری خایان زیکی 25 شو زیادری خایان ام هرشی که زور قرص بو چون که فعلا هات نراسری مسلمانان و بچه کچولی که زور و بسربازی که زور و بو و او خلقیش لنا و شاری مدینه دا هبو او بشی که مسلمان بون او گیان لسر دست بون بو هر ارکیک بلام دور وکان که هاو پیمانی پیغمبری خواه بون علیه الصلاة والسلام و خویان وکو مسلمان لقلم دا بو بدل نیایی و جیر بجیر پیوندیان کرد بو بم سپای و جولک کانیش که لوسیقی مدینه دا که بشوی که آرزو مندانه نوسره بوا او بنده تی دا بو که همو اوانا یدون واحده علا منده مثرب همو یان یک دست بن با یک شواس لیک سنگرابن روبو کسانی هرجده که نشاری مدینه بلام اوانیش پیمان یان شکن ایتر دشمنی در و کسی برانبری مسلمانان بو و دشمنی ناو دشمنی در و کسی برانبری مسلمانان بو و دشمنی ناو و شیحات سر آلم که تا یکیک

0: بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری مێحراب کۆتایی هات هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ تا بەرنامەی ئایندا بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ
1: رادیوی مێحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: بارانشکە ئەدا لەو زەویە ئەنواعات گژ و جادێتە دەرەوە لەو زەویە و هەروەها پێویستی بە خۆراکی ژەیە عیلمەکە خۆراکی دڵی ئینسانە بۆ ئەوەی کە بەرهەمی هەبێت ئینسان کە عیلمی بوو زانستی بوو ئەبینی بەهۆی زانستەکەیەوە ئەتوانێت خەڵکیش فێر بکا بۆیە تەشبیهی کردووە بۆی کە باران گژوجیا و دار و درەخت چونکە دار و درەخت ئەبینی بەرهەمیان هەیە ئەم ئینسانش کە ئیمان و هیدایەتی هەبوو لەگەڵ عیلمە ئەبینی عیلمەکە بەرهەمی ئیمان و ئیسلامەت و هیدایەتی ئەم بەشەرێ بۆیە بەڕێزەکانم پێویستە ئێمە ئینشاءڵا بەم شێوازە تەعامول لەگەڵ حەدیسەکانی پێغەمبەری خوایە بکەین سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لەم بەشەیدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەمان ئینشاءڵە لە بەرنامەکانی داهاتووە زیاتر لەسەر ئەم فەرموودە جوانە ئەدوێن خوای تەعالی ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لێمان خۆش ببێ لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ زیندووەکانمان سەلامەت بکا لە بەڵا و موسیبەتی ئەرز و ئاسمان بمان پارێزێ خێر و خۆشی دنیا و قیامەتمان بەسەرا بڕێژێ دڵ و دەروونمان پڕ بکا لە نور و لە ئیمان عیلم و زانست و هیدایەتمان پێ ببەخشێ خوای تەعالی کۆتایی وشەی سەر زمانمان لا ئیلاها ئیلا الله بێ شیفای نەخۆشەکانمان بدا کێشەی کێشەدارەکانمان حەل بکا تا برنامه‌ای که تا روزشی که بخوای گورتان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعای پیغمبر.

0: باسم خم و پجاره دایگر هم پال پشتی درکی نما هم پال پشتی ناو خوی نما کانا راحت اکرال دروا لما و خاتو خدیجه رزای خوایلی به خاتو خدیجه خزانی هموشه دلی ادایوا ای فرمو خواه پشتی تو برنادا تو پیاوی کی باشی تو خزمتی فقیر اکی تو لگل حتی و باشی تو بدم میوانوی تو بدم هجارانوی هرگیز خواه پشتی تو برنادا او هانی ادایوا لسد دعوکو گرمی اکرده و جاری کتر بای ام تو پشتی وانا گوری لسد لدزد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زور بی طاقت بود هل لدوی وفاتی اوان خول یعن اکر بسر و چاویا زور ازیت و آزار یعن ادا بای پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم سیدی کر ام دعوه و بانگوازه لمکه بر همه کی وانا ادا بدستوا و او همو ازیت و آزارش ادرین بیری لوکر دوا که بروا هجرت که بروا برو طائف که لگل یعنات زور نارحت یعن کر روی برو طائف کاته که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوه ناو طائف و لو شانزه بنا مالی تیابو لدرگای هر کسی کانا زور ببی ادبانه و ناشیدینانه پیشوازی علیه کر یکی ایود خواه کسی دز نکو تو بیگا و پیغمبر تو نبی یکی ایود برگی کعبم دران بیوانی هر کسو برشوازی که ناشیدین برای انکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی که باور ناهینن هول بدن ببید دنگی بمین نوانی و منیش ایره بجی ایهلم بلام هرزو نفع مکانیان هنده کوت نبرده باران کرنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتی لطائف چو درو خاتا که هات درو لطائف پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام سره کی برس کرده و بو آسمان که خوین با قاچی مبارکی آهات خواره و لو کاتیا فرمی اللهم ایلیک اشکو ضعف قوتی پروردگارا شکوائی لاوازی و بید صلاتی خوم لای تو اکم و قلت حیلتی و خرکمی پلان و نقشکان وكاري اويك من ديار انا ارون دي لي ازانمو وهواني على الناس خاي خد ازاني او خلق شان بسوك سيد ماكاو شوان سوكات بي اكن يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين اي فرور دغاري كبنا مهرباني مهربان تريني مهربان كاني تو فرور دغاري هم لا وازو بيد صلاتك كاني وانت ربي وفرور دغاري من يشي الى من تكلني خاي ام ديت دسكي إلى بعيد يتجهمني أم ديت دس أم خلق دوريك هاتومو بروي قرجو ناشرين وعوا سيرم أكنو في جوازم ليكن أم إلى عدو من لكته أمري يا أم ديت دس دجمنا كانو كاركاني من ديت دس دجمنا كانم إن لم يكن بك علي غضب خواي أمانا همينا راحة بلام أجر توم ليتو نبي فلا أبالي بخيال معناه بأخلق بسوك سيرم كا بأخلق نارحتم كا بابر دبارانم كا باروي قرش كالا برام برما بلام توم ليتو رنبي بخيال ما نايا ولكن عافيتك أو هي أوسع لي بلام باشيتيتو وشاكيتيتو لبرام برمنا فراوان ترين اشتكا ضلنا واي من أداتوا كتو هميشا فارز كاري لمن كدو ومن فارز دام للايتو أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات خواه فنا أقرم با روي مباركي تو كهمو تاريكي كان بروناكي روي تو روشن أبيتوا وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وهرشي فرمانا كان دنيا وقيامة بهوي روي جواني تو وهمي باش أبي من أن تنزل بي غضبك كابنات في أقرم خوايا توربوني خود نباريني بسرما أو يحل علي سخطك يا توربوني خود لسر من حلالك يا رب العالمين لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله بويا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام بمس كالايا بولاي خوابر ذكر دوا وبچاي پر فرميس كوا هاتنا دروي طائف لو كاتيا جبرائيل امين سلامي كلا پیغمبر ما عليه السلام فرموي خواهي قورا إن الله قد سمع قول قومك لك أي محمد صلى الله عليه وسلم خواهي لوتي قومك بك چون بأدبانا وما رد عليك وچون ردي تويان أدايواني وچون فلا ماريان دو چون قسينا شرينيان بيوتي بويا فرموي أوا فرشتي أحكي وكانم لقلايا خواه خستوية تجير فرماني تو وشي فرمان أكي باجي بجيبك أو السلام لك فرمي محمد صلى الله عليه وسلم أقر علي هر دو كيمي ما كش ليك أدم بو أوي كسي تيادر نتشي يا عمر من عليه الصلاة والسلام فرموي نخير من أميد موايا كلا نوو شيء أمانا كسانك دروز بي بلن لا إله إلا الله يكتا فرز بنو موحد بنو خزمت بمدينة بكن بويا لو حالتنا رحت يشا في غمر ما عليه الصلاة والسلام فناي نبر بو أوي كدعائك شر لقومك بلکو ای فرمو اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون خواه هدایت یعن بای چون که آنه نزانن نزانن نوریم اسلام چن اصلاحت و بختوریتی ام همو نارحتی و سراحت لپاشان پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم که ملک لیارکانی نربو حبشا بای فرموی پاشا و ملک هدیائی نبیها ملکا لا یظلم عنده احد که پاشای که تیایه هیچ کسی استم نکره لجردس یا مسیحیش بو پاشا کن بلام استمو نا عدالتی نا اکر لولاتا که خویان کومل ایل صحابه کن چون بو اوه بوی امش اوه من پیله که ازادی لشوینه کنه بو با خاک کشی پیروز بیوه انسان بجی بیله خاکی مکه پیروزه کعبه پیروزه بلام که ازادی تیانه بو ابه واز لهمو پیروزیانه بینی لبرانبر ازادی بیرو باور و دینداری انسان دا بای فرمانی پیه کردم چون بو اوه او جا کافر و بی باورکان حولیان دا کجاره که تر بیگر نوا دوائی اوه پیغمبر ما علیه صلاة و سلام لطائف با دلیشکا و گرای و برو مکه کاتا که هاتا سنوری مکه داوای پنای کر لچن کسی هیچی پنای ندا مطعیم کر عدی که ایچه بو لپیاو باشکانی ناو مکه و مشرک بو بلان پیاواتی تیابو بویا پنای دا و تیل پنای مناور و کعبه با خزم کسکانی و خوی ود همیان خویان بس با شمشیر و با رموا آماده بون و تی محمد هاتو تو لپنای منابو مکه هر کسی لگل او برام بر بیتو لگل منا برام بر بوتو اول پنای منایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوباره گرای و بشاری مکه بویا کاتک لجنگی بدر حفتا اسیر بدیل جیرابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسیاری کر فرمی مطعیم کر عادی و تیان نما و وفاتی کروا فرمی سوین بخوا اگر بمایا هر حفته اسیره که این پیه بخشی او نه به وفا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در برامبر پیاوتی و چاکه کسی که فرمی چون که کس پنای ندام لمکه تنها او کاتک که حتم و نو مکه پنای دام دعای اوی پیغمبر ما علیه صلی اللہ علیہ وسلم حتم و نو مکه و بانگوازکی ورده و دست پیه کرده قبیله و زکان که لموسیم حج آهاتن بانگوازیم اسلامی با جوده ادن تا سالی او سالا شش کز لمدینه یکان مسلمان بول لسر دسی پیغمبر علیه صلاة و سلام دوائی او بیعی عقبی یکمیان بس و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که دخز رجیو دو او سی لخزمتی ابون همویان کوبو نوا و پیمانیان دا و پیغمبر علیه صلاة و سلام و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مصعب کری عمیری نار لگل یانا مصعب که یکم سفیری مکه بو مدینه و یکم سفیری اسلام بو نیر رایو پیغمبر بو علیه صلاة و سلام مصعب کره که گنجی تازه پیکوتوی جوان بو و زور زیرک و بلیمت و لیزان بو که مسلمان بو هر با مسلمان بو نکی خزمکانی هرچی اشتلی انسان دو جلو برگی نبو و بانی خوش بان خوشترین بان اول خوی ادا بلام لبر خاطی اسلام وازی لو بان خوشه نا و ازی لو جلی بو جلو برگی نرم و آوری شمه نا شوین پیغمبر که علیه صلاة و سلام و نردی با شهر مدینه لما وی یک سال دا حوالی نرده با پیغمبر علیه صلاة و سلام که یک مالی مدینه نما بو مصعب کری عمیر دنگی لا اله الا الله نگینه تناوی لگل همو حوزکان دانش نیا کر اچو با همو نو مالکان همو مالک یکی کدوانی لی مسلمان بو بو بای از زمین سازی که گوری کر با اوی پیغمبر علیه صلاة و سلام کچکا با مدینه سالی دوائی بیعی عقبی دو هم بسرا که حفته و سی پیاو و دو آفرد بجداریان کرد و که بو نوال اوی که کومل چان حال بجار بنوی نری خویان دوانزه کسیان دانا نو پیاو لخزل جکان سی پیاو لعوسی کان که بو اوی لخزمتی پیغمبر ابون علیه صلی اللہ علیه وسلم چی فرمانی کن پیه که آنجا بجیب کن خوال پروردگاریش فرمانی پیه کردن که ورده ورده ایتر کوچ کن والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون خوي پروردگار رگی پیدان او کسانی که هجرت کوچ اکن وصفیان اکال قرآن پیروزا لدوائی کوئی او همو ظلم مستمع لیکراوا کل دنیا دا باشیان بنسیبکا و اجر پاداش قیامت شان زیاترا اگر بزانن چه پاداش تک چاوریان اکا او پاداش ری بوکیه که صبر و آرام اگرن لسر دینه که خوانو دسی پیو اگرن و پش بخوا ابستن بای پیغمبر علیه صلاة و سلام حولی دا پیگه یک درست که با دولت اسلامی دولت که لجه سای آزادی ها بیر بای قریش حولیان دا او جا بکو نخو با اوی که اسلوب بکار بینن که ری بگرن لکوچ کردن حولیان دا ژن و پیاو ئەگەر پیاوەکە مسلمان بوو نێڵن ژنەکەی بەرێ ئەگەر ژنەکە مسلمان بوو نێڵن بڕوا بە هەمان شێوە مناڵەکانی نەبن ئەبو سەلەمە لەگەڵ ئومو سەلەمەی خێزانیە نەیان هێش خێزانەکەی بەرێ بۆ مەدینە لەو کاتا دەست کوڕێکی هەبوو دەستیان ڕاکێشە شانی لە جێس و قۆڵی هاتە دەرەوە شانی دەهاتە دەرەوە ئەوە نە ناڕەحەتیان کرد بەڵام لەگەڵ ئەوەشا هەروازیان ناهێنا دەستیان ئەگەر بەسەر سەروەت و سامانەکەیانە بۆ ئەوەی کە نەچن بوو شوێن پێغەمبەر نەکەون عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام سوهەیبی ڕۆمی کە کەسێکی داماو بوو پێشتر بەڵام دەوڵەمەند بوو بوو کار و کاسبی ئەکرد لەو کاتەی ویستی بڕوا بۆ مەدینە وتیان ئینەکە ڕەجولن سەعلوک وتیان تۆ پیاوێکی ڕووتەڵە بووی هاتی تێرە تێوێ بچی بۆ لای محەممەد هەموو سەروەت و سامانەکە لێ هێسێنین فەرمووی ئێوە ڕازی ئەبن ئەگەر من ماڵ و سەروەتەکە بەجێ بێڵم و بڕۆم لەگەڵ پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام وتیان بەڵێ بۆیە ڕازی بوو هەموو ماڵ و سەروەت و سامانەکەی بەجێ هێش بەس لەبەرەوەی کە بچێ بۆ مەدینە و واز لە فەساد و بێدینی بێنێ ئێمە ئەگەر چوار فرسمان بنێ واز لە دینەکەی خۆمان هێنین ئەوان واز لە هەموو سەروەت و سامانی خۆی هێنا بۆیە پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام فەرمی ڕەبیحە البەیعو ئەبا یەحیا بەڕاستی کاسبیەکی قازانجداری کرد سوهەیبی ڕۆمی بۆیە ئەمانیان بەکار ئێهێنا بۆی ڕێگە لە بانگەوازەکە بگرن و هەوڵیان ئەدا هەرچی ماڵ و سەروەتیان هەیە هەرچی شتێکیان هەیە دژایەتیان بکەن عەبدوڵڵای دولبیجادەین کە کوڕێکی گەنج بوو با هەتیوی مامی گەورەی کردە بوو کە پێیان ئەوە عەبدولعەزا لە کاتی جاهیلیە لەو کاتەیە کە بامی زۆر خزمەتیە کرد و گەورە بوو بوو کە شوێن پێغەمبەر کە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ویستی لە تەمەنی شانزە ساڵە موسڵمان بوو دوای ئەوەی کە بیستی پێغەمبەر سەڵاتو وەسەلام بەرەو مەدینە ڕوا هەوڵی دا لەگەڵ یا بڕوا نەیان هێشت دوای ئەوە مامی پێی وت هیچ شتێک نابێی لە ماڵی منە هەرچی جنوبەرگەکەی خۆشێتی لەبەریا داینە هیچی لەبەرانەما بەڕووتی وتی ئاوە ئاڕۆی بڕۆ ئەوە ناڕۆی مەڕۆ ڕۆشتە دەرەوە دوو پەشتە دوو پارچە سیپاڵی شڕی دۆزیێوانێ و لە خۆیە پێچا دوو پارچە گوێنی لە خۆیە پێچا و ڕۆیشت هەتا گەیشتە شاری مەدینە کاتێککە گەیشتە شاری مەدینە لە مزگەوتەکە زۆر ماندوو بوو ئیسلاحەتێ کرد پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام کە هاتە مزگەوتە سەیری کرد کەسێک کەوتووە فەرمووی کێ وتی عەبدولعەزام پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام فەرمووی نەخێ تۆ عەبدوڵڵای نازناوی دولبیجادەینی وەرگرت یعنی ئەو دوو پەشتەماڵەی کە لە خۆی پێشە ئەو دوو پارچە گوێنیە کە لە خۆی پێچاوە ئەو نازناوەی وەرگن لە خزمەتی پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەتا لە جەنگی تەبووکا شەهید بوو دوای ئەوەی کە لە جەنگی تەبووکا شەهید دەبێت پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام لەسەر ڕانی خۆی دانا و دوای قەبرەکان بۆ تەواو کرد خۆی چۆنە و قەبرەکەیەوە ئەو جا فەرمی خوایە من لەم عەبدوڵڵا ڕازی بووم هەتاوەکو ئێوارە خوا تۆش لێی ڕازی بیت ئەمانە هەمووی بەکاریان ئێهێنا بۆ ئەوەی دژایەتیم دینە بکەن بەڵام دوایی ئەم نووری ئیسلامە هەر گەشەی کرد و هەر گەیشتە مسلمانان بۆیە گرنگە ئینسانی ئیماندار لە کۆچە دەرس و وانە و پەن وەرگرین چونکە کۆچی پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام تەنها مەسەلەیەکی تاریخی نییە و مێژوویەک بێ وەکو حەقایق بگێڕینەوە ساڵانە ئەوێ ئیستیفادە بکەین لە کۆچی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بۆیە خوا ئەو ئایەتەشی لە بەرامبەر ئەم پیاوەیان ئاردەخوارەوە مینە ناسی من یەشری نەفسەهو ابتغاء مەرضاتی الله هەندێک کەس هەیە خۆی ماڵ و سەروەتی ئەفرۆشە لە پێناوی ڕەزامەندی خوایە والله ڕەوف بالعیباد خوای گەورەش میهرەبانە بەرامبەر بە بەندەکانی بۆیە ئینسانی ئیماندار لە ساڵی کۆچیە هەموو کاتێک ئەبێ هەڵوێستێ بکا بزانە کە مهاجیر و کۆچەری ئەوەیە والمهاجر من هجر من الله عنه پێغەمبەر سەڵ ئەلەیهی سەلام فەرمی هیجرەت تەواو نابێ مهاجیر وەکو مهاجیرەکانی من ئەو کەسەیە کە واز بێنێ لە گوناه و تاوان و ئەوەی خوا نەهی لێکردوە لێی دوورکەوێتەوە جا ئومێد دەکەم بەشێک لە بارودۆخی مسلمانان کە ساڵانە دووبارە ئەبێتەوە و ئەم تاریخە بەسەرمانە دووبارە ئەبێتەوە ئیستیفادە بکەین لە ژیاننامەی پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ڕێپیشاندەرن کە هێورکەرەون کە ئارامبەخشن بە دڵ و دەرونی ئێمە کە ئێمە هیچمان نەکردووە بۆم ئیسلامە بەڵام خوا ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی ڕشتۆ بەسەرمانە ئەوانە ماڵیان خۆیان مناڵیان هەموو شەخسیات و کەسایەتی خۆیان کردووە بە قوربانی ئەم ئیسلامە هەتا ئێمە بەختەوەر و کامەران بژین لەم ژیانی دنیایەدا و لە قیامەتی شان سەربەرزانە بەرەو لای خوا بگەڕینەوە داواکەم لە خوای پەروەردگار عاقبەتمان خێرکە ئەڵەمی لێ بردەی بەسەر گوناهەکانمانە بێنێ چاوپۆشی لە هەڵەو کەم و کوڕیەکانمان بکە خوای گەورە دەرگای خێر بەسەر وڵاتی ئێمە وڵاتی مسلمانانە بکاتەوە وڵاتی ئێمە وڵاتی مسلمانان لە شەڕ و ئاژاو دووبەرەکی بپارێزێ خام کوردستان و نیشتیبانەمان لە هەموو دەستێکی ئافاتی زەوی و ئاسمانی بپارێزێ لە هەموو دەستێکی بەدرەوشتی و بێدینی بمان پارێزێ خوای بەناو جوانەکان لێ دەپارێنەوە دەرگای خێر بەسەر وڵاتی ئێمە وڵاتی مسلمانانە بکەیتەوە دەرگای شەڕمان لەسەردا بخەی بە ئەسما و صفات و ناوبەرزەکان لێ دەپارن خوای شیفای نەخۆشەکانمان بنێری کاملا نخوش ل نخوش خانه ل مالوا ل دروی ولاد دوای نر دعای خیریان ل ایم و ل ای و کردوا کدسیان ل همو علاجی زوی براوا تنها بتمای چار سر و دعای پروردگار دعای مسلمانان ل بارگای خدا خدا و ل یکی با اسماء و صفات نا و برزکان و بناوی شافی خود ل رپاره نوا شفای اون خوشان و نخوشی همو دایکمن بنری خدا درگای خیر لوا نشتو ل ایم شکیت وا هر کس دلی به هر واری که جیان نا خوش خدا دلی خوش کی اوی حوصلی نی حوصلی به نصیب کی خواهد لبرخ خاطر نه جوان کان لد پار آنی منالیانی منالیان پی بخشی آنی هیان بیان صالح کی آجاود برکی ل نو مالو خزان من نهیلی منال کان من صالح کی خواهد لبرخ خاطر نه جوان کان لد پار نه آخرن کارانش من کچاوری تاکی کرناون خواهد توفیقیان پی بخشی دامزای ثباتیان پی بخشی خواهد نه جوان کان لد پار نه ول لگونای همول ایک من خوش بی لگونای دایکو باق من خوش بی لگونای مردو کان من خوش بی آرزو زندو من که تو شرم دلای خود من نکی
1: رادیوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

ژانە کە بۆتە کرێ بە شەوان بە ڕۆژ و گرتن و خوێندنی قورئان بە ئیستیغفار و گریانی سبەینا برین و دەردی عوسیانت دەوا

رادیوی محراب برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە لا ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا و شێرجە فەرانی پێشکەش دەکات.

0: دن
1: بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لەیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: ئەمان کەن بە کۆیلا، ینی هەر بە یاسا، هەر بە قانون، هەر بە سیاست ئەمان کەن بە کۆیلا و بە کەلەب چەمانەکەن. ینی ئازادیەکانمان ئەگرنەوە، بەڵام پێغمبەر هاتوو پێمان بڵێ ئازاد بن. پێغمبەر ئێستا هاتوو ئازادمان کە، ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە تا ئەم ئازادیەمان بۆ فراهەم بکە، تا ئازادمان کە لە خودی خۆمان، لە ئارەزواتەکانمان، لەو شتانەی کە پەیوەندی بە دەرەوەی منەوە هەیە، کە پەیوەندی بە ئارەزواتەکانمەوە هەیە. بە لیورید الئینسان لیەفجور ئەمامە یەسئەلونە ئەیانە یەوم القیامە، ینی دەربارەی قیامەت هەواڵێکمان نییە، هاتوو هەواڵێکمان پێدا، هاتوو پێمان ئەڵێ ئازاد بن، ئازاد. ئێوە بڕۆن ئەڕۆن بەرەو شوێنێکی تر، ئێرە مەملەکەتی ئێمە نییە، ئێمە بەرەو شوێنێکی تر ئەڕۆین. بۆیە ئێستا زۆر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صەڵی الله عەلەیهی وسەلم، تا لەم بیابانە، لەم تەنیاییە، لەم ئازارە قوڵە ڕزگارمان کە. مرۆڤایەتی لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بە پێغەمبەری خوا هەیە صەڵی الله عەلەیهی وسەلم. خاڵێکی تر کە گرنگە ئاماژەی پێکەم، پێغەمبەر پێمان ئەڵێ مرۆڤ مرۆڤ دەبێ مرۆڤ بێ، ئینسانیەتمان ئینسانیەتمان ون نەبێ، کە ئێمە جێنشینی خواین لەسەر زەوی بە ئینسان بوونمانە. پێمان ئەڵێ ئینسان بن، ئینسان ئەفەرمێ ئینسانیەتتان لەبیر نەچێتەوە. ینی خۆ ئەگەر سەیرکەین لەسەردەمی پێشهاتنی پێغەمبەری خوا، مەراسیمەکانی حەج و مەراسیمی مەسەلەن عیبادەتەکان لەناو کەعبە ئەنجامدرا، بەڵام کاتێککە پێغەمبەری خوا دێ صەڵی الله عەلەیهی وسەلم ئەم پەیامە ئەهێنێ، ئەوانە کە ئەوان کردیان هەر ڕەمز بوو، هەر جوڵەیەک بوو، هەر ینی شتێکی ڕەمزی بوو، ڕۆحی تیانە و مەعنەوێتی تیانە بوو، ئینسانیەت ون ببوون. بۆیە پێغەمبەر پێمان ئەڵێ ئینسانیەتتان ون مەکەن، بگەڕنەوە بۆ ئینسانی بوونتان. بۆیە ئێمە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بەم بابەتانە هەیە. ئێمە ئەبێ بزانین سیاسەتمان ئەوەندە پێویست پێ تاوەکو ئینسانیەتمان ون نەبێ، تا ئینسانیەتمان ئینسان بێ، تا مرۆڤبوونمان مرۆڤبوونی ینی مرۆڤبوونمان ون نەبێ، قانونمان بۆ ئەوە پێویستە تا مرۆڤبوونمان ون نەبێ، ینی بابەتەکانی ترمان ئەوەندە پێویستە تاوەکو ئینسانیەتمان ون نەبێ، ئابووریمان ئەوەندە پێویستە تا ئینسانیەتمان ون نەبێ. ئەگەر ون بوو ینی شتێک نامێنێتەوە ناوی مانای ژیان بێ، مانای بوون وجودی ئینسان بێ. ئێمە فێرمانەکە پێغەمبەری خوا ئەوەندە مامەڵە ئابووری لەگەڵ ئابووریا بکەین تا ئەوکە ون نەبین، تا ئینسانیەتمان ون نەبێ. ئەوەندە سیاسەت کەین و سیاسەتمان پێویستە تا ئەوەی کە ئینسانیەتمان پارێزراو بێ، قانونمان بۆ ئەوە پێویستە تا قانون تا ینی کرامەت و ئینسانیەتمان پارێزراو بێ، مرۆڤبوونمان پارێزراو بێ. هەرێک لەم بابەتانەی کە پەیوەندیان بە ڕۆژگار و بە ژیانی ئێمەوە هەیە، بەم ڕۆژگاری ئەبینی، ئەوەندە پێویستیمان بە ئەم بابەتانە هەیە کە مانایەک بۆ شتەکان ببێنێتەوە، مانایەک بۆ ئینسان بوون ببێنێتەوە. ئەگەر ئەم شتانە بوون بەوەی کە ئینسان مانای لەدەستدا، مانا نامێنێ. بۆیە پێغەمبەر دەفەرمێ، بۆیە پێغەمبەر پێمان ئەڵێ ئەم مانایی خۆتان ون مەکەن. ئەگەر مانامان ئێستا ئەم سەردەمە سەردەمی ونکردنی مانایە، پێغەمبەر مانامان بۆ ئەگێڕێتەوە. بۆیە ئەڵم لە هەموو کاتێک و لە هەموو سەردەمێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە، چونکە ماناکانی مرۆڤبوونمان ون کردووە. هەموو شتەکان بوون بە ئابووری، هەموو شتەکان بوون بە سیاسەت، هەموو شتەکان بوون بە قانون، هەموو شتەکان بوون بکەومەکە ینی سنوورێک هەیە ئازادیەکانمان تەسک تەسک بۆتەوە. مرۆڤبوونمان لە ژێر پرسیارێکی گەورەدایە. ئەگەر ئێستا پێغەمبەر بێ لەم کات و ساتەیە بگەڕێتەوە بۆ ناو ئێمە، چەندێک زەرورین بە پێغەمبەرایەتی ئەبێت، چەندێک بە ئیشتیاقەوە لەگەڵ ینی پێشوازی لە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر بکەین، لەگەڵ پێغەمبەرا مامەڵە بکەین. مرۆڤایەتی چەندێک تینوویە بەم کانیایی محەممەدە. ئێستا مرۆڤەکانی ئەم سەردەمە تینوون تینوو، هەموومان تینووین، نازانین ینی مانای تینوو بوون نازانین، تینووین، هیلاکین، خەستەین، ئازارمان هەیە، ئازاد نین، کۆیلەین، لە تاریکستانێکین. بەس لە یەک کاتە ئەتوانین هەموو ئەمانە ڕزگارمان بێ لەمانە، لە کاتێکە بگەڕێنەوە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرمان مانا پێیاکاتەوە لای ئێمە، پێغەمبەر مامەڵەیەکی ڕۆحی لەگەڵا بکەین، بگەڕێنەوە بۆ ئەسڵی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر و لێوە لە کانیایی محەممەد تيربنوشين وبخوين لا لخوري محمد وروناكي ورقرين أو قفلي أو كليلي كمحمد درقا قفلي كلبسكي من كاتوا من بيستيم بما إلى إستعدا بويا مروفا كاني أمسردم لهمو كاتك زياتر بيستيان ببيغمبر هيا مروفاتي لهمو كاتك زياتر ضروريتي بيغمبراتي بيغمبري بيستي إستا پیغمبر بون و تا دابزینی وحی روداوی کی میجوی نبو تنها و بس تنها روداوی کی میجوی نبو روی دابت و بس اخر زور خلق هی علی پیغمبراتی روداوی کی میجوی بو وحی دابزی و تا قرآن دابزی تا بلام نا لهمو کاته که ام پیستی من بم روداوی میجوی هی معمال لکلاب کین ایما تنها وکو روداوی کی میجوی معمال نکین لکل ام بابتا بلکو وکو وجود من به همو وجود من معامله اکین لگل بابتی وحی و دابزینی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معامله اکین لگل پیغمبر بون پیغمبراتی محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم یعنی له همو کاتو ساتک زیاتر ایما تینو اشتیاقی محمد من هیا مرو بکن کویلی ارزوات و شهوات و همو اوشتانن که ایما لم زمانه دا گیر من خوارده بدست یعنو گیر من خوارده بدست خودی خو معنو بدست هوا و عرز وکان معنو ایمال درو کشککان من برس کردو تا و اوتومبیل کان من جوان کردو سیار کان من جوان کردو آخر مودیل موبایل که دست من آخر مودیل یعنی آرائش کانی درو من همو جوان باخو باخاتکان رازاون بجورها میوی جوان بلام لناو ویرانه یک روی داول لیما مروفایتی لناخیا توشی ویرانه یکی زور قول بوا ویرانه یک دیگ ابینی دهات یک کاول بو کاول ام کاول بویا وای کردو ایما لذت لجیان نابین ایما آرامش من لیار گیراوا بویا پیویستا با پیغمبراتی پیغمبر ام کوشکی دلمان جاری که تر بیناب کینو با خکانی دلمان آودان کینو نما مکان بچینین با آی محمدی آو پر جنیان کین با زور گرنگی ایما لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ما ملاب کینو آو زان بین لگل خودی پیغمبراتی پیغمبرا پیغمبر تنها رداوی کی میجوی نبیو تنهاو بس بلکو پیغمبر رداوی که همیشه لگل مان آیا وكو هناسا وكو زندوتي اما ضرورتي بيغمبر بانها لم سردمتا طبعا بابتا لخزمتا نباسي كم بابتي كي زور دورو در جلواني اما بچند ساعت ام قصيك لخزمت جنابتا نباسي كم كوتاينيا بلام هر جارو باسيك و هر جارو بابتيك بابوشوني من اوانده هل لگر قصير سرکين لما وشي كورتا اگر خواه فرصتي داين لكاتي تراو لبرنامه تراو لشويني ترا ام بابتا با تفصيل باوردي باسكين انشاء الله خواه گورا توفيق من بدا خواه گورا سربرز منك خواه گورا طاعت و عبادت من لقبولك خواه گورا بركت و رحمتي خواه برجين بسر دلو دروني گشلاك مانا در دوام شوهات نکوت القي امري برنامي سرنج تا سرنج كتير و تا ديداري كتير بجين بخير و خوشي خواتان لكم
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلو

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.